Noi Deep. Ai un music, am mai mai frac. Sunt ei mai bine, când ar fa hanite.